0: iminota 33 irenze ku isaha ya saa 12 Kiss FM niyo wumva. Anita na Rusindi.
1: Ariko se? Ndaza kubikoza nyuma reka mbe nkore. Nkore sije narinje kukubaza. Ariko ndacongera kwibutsa abajene batwara hoho. Useka. Ejo nimugoroba nivire mu muji kuri moto. Bari amasaha gutwara imodoka rwose noneho ku wa mbere. Hari iminsi igira zambutiyaje zihari nko ku wa mbere no ku wa gatanu. Rero nigendera nifatira akamoto. Ngeze hariya mu ikorosi rya Kimironko bita kuri Vizio. Hari bisi ku ruhande rwo hepfo, twebwe turi ruguru yaho gato. Iyo bisi tuyigenda iruhande nje n'uwo mumotari runtwaye. Tugiye kubona tubona aje inkonkobotsi itwaye hoho, urumva?
0: Yego.
1: Hari n'undi mumotari wari iruhande rwacu abaramujyanye mu ipine, habuze gato yaramwisha, urumva? Noneho umumotari nyine uwo mutipe wari uyitwaye havamo yirakaje cyane.
0: Ni wari utwaye hoho?
1: Ndamubwira misitari reka kwirakaza. Ubwo mbwiye umumotari wari

ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM.

0: deni kugambana n'ababigukorere bagire ku ntego yawo
1: yego cyangwa oya
0: icyo ngicyo nta gisubizo mfite
1: niba uko iki ni cyanyuma niba ukora cyane ugakabya bizakuviramo kubura ubuzima bwawe
0: ihereho kabiza ushatse warekera gukora ugakabya
1: icwa n'inzara
0: inzara ikabwica kugira ngo wicwe n'akazi
2: Kiss FM.